0: جنرل اسٹور یونائٹڈ نمبر 47-61-064-17 ریاض 030-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم
1: نقل کاکا تا سخرے اور پٹ بلی گی
2: عظمت فرانی تو پرونی بچہ دے بیا خراب ہے نسخہ در تا ہم ہم اس لار سے آو دو برخ میڈیکل ایسیٹ گو دمیدی
1: پنے نہ حزمائی خدا سے تحکاری چھے دمیدی دے
2: او دو بٹا گرام ہر میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسان ایسیٹ گو
3: کچر استا سخلیلا تروی تروی دروٹے نفس مو پمید بار بار مید کے مو زخم یا تیزابیت وی نہان لا دمنلی شوی کمپنے دم 158-77-45
4: اب کھل گئی تاری گٹ پٹ گٹ پٹ
5: گرانو اوریدن کو تاسو اوا یا چار مونگ سری اسے

د نور د ګرمۍ نه پریشانه، نه د ځمکې د ګرموالي نه تنګ، هیڅ قسمه پریشانی بنی. دغه و کسان کم دی، دا سوک سوک دی. راځی چې د پیغمبر علیه صلوات و سلام په دغه یو عظیم حدیث کې دا و کسان وپیژنو. ګران اوریدونکو، نبی علیه صلوات و سلام فرمای چې سبعۃ نفر یذلهم الله فی ذله یوم لا ذل الا ذله. و کسان داسې دی چې هغو به په سوری کې د الله تبارک و تعالی په سوری کې په هغه رزه باندې چې لا ذل الا ذله، بس بل ایس قسمه سوره بنی سیوا د الله رب العزت د هغه سوری نه، او د الله رب العزت د هغه رحمت نه علاوه بل حصہ زید پنا هغه به چاته نه میلاویږي. دا و کسان کم دی؟ نمبر ایک، امام عادل و انصاف دار بادشاہ. نمبر ایک، آغا بادشاہ چا آغا انصاف کئی نو آغا با دا عرش دا سوری دلان دی پر از دی قیامت آغا عف کئی پا خپلو فیصلو کی، آغا عدل انصاف سرا فرائض ادا کئی، آغا عدل انصاف کئی اخپل رعایا سرا. نو عدل انصاف دی اللہ تبارک و تعالی. قرآن کریم کے منگا تاستا حکم کئی چی فاعدلو، عدل کوئی، انصاف کوئی. عدل انصاف دا دی اللہ خوخت، اللہ تبارک و تعالی محبت کئی، اللہ پاک خوخی دا عدل انصاف کولو والا خلق. گران اوریدن کو ہر سڑے بادشاہ دے، او د هر سړی د لاندې او د هر سړی ما تحت هغه څه خلق دی. یاد ساته ته هم بادشاهی په هغه کسانو چې هغه ستا ما تحت دی، ته هم بادشاهی په خپل اهل و عیال باندې، او ته بادشاهی خپل د دې جسم. نو عدل انصاف دا به چرته نه پرېږدي، په خپلو فیصلو کې به عدل انصاف کوي. او کله داسې موقع راشي چې یو دوه کسان تا اخپلا قاضی جوڑ کی او پتا باندې اخپلا فیصله کی، تاراولی کی گی دی نئی وی چی زمنگ منس کے فیصله کا، نو کل چی تا فیصله کی آغ فیصلی لدی تللو نمخ کی دا خیال کوا چی زدی ٹیم کے بادشایم، ز قاضیم، ز منصفیم، منصف زبا انصاف کوم دی دوو کسانو منس کی با انصاف کوم، ز قاضیم، زوس مفتیم، دری دو کسان و مز کی فتوہ ورکوم، دری دو کسان و مز کی فیصلہ کوم. حق تبا حق دار ویم، نا حق تبا نا حق ویم. نو خیال بساتی آغا ٹیم کی بتا عدل انصاف نکار اخلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکلت یو کسا دری دو کسان و مز کی فیصلی تکینی او دے فیصلہ کی، نو دغه ٹیم کی دے دی اللہ تبارک و تعالی نائب دے، نائب دی تا خیال کوا. دو کسانو مز کی خبرہ کول، فیصلہ کول دا سی دی لکا پولی سرات بنی چتلل لی، اغا انتہائی نرے دے، دیر بارک دے، دیر تیر دے، کہ یو طرف تا زور زیادائی نو جہنم تار تاویگی، قبل طرف تر زور زیاتای بیا جہنم تا ارتاوی گی. دیو جنا دی دوو کسانو مز کے فیصلہ کول داسی دی لکر جہن دی پولی سرات بانی چی تلل دی، نو سنگا چی پولی سرات گران دے داسی دی دوو کسانو مز کے انصاف گران دے. خیال بکائی دی لالچ شکار نشی، دی ڈالا بازی شکار نشی، دی قوم پرستی شکار نشی، یاد تعلق شکار نشی. قوم پرستی دی خطا نکی، لالچ دی خطا نکی، یاد ڈل بازی خطا نکی، یا رشتہ داری دی عمر خطا نکی. کنے تباہ بھائی، برباد بھائی، دی بلد دنیا لپارا اخپل آخر تباہ کئی، دی بلد دنیا لپارا اخپل دنیا ہم تباہ کئی، دی بلد سہولت لپارا او د بل دا خوشالولو د پاره

0: د ګران اوریدونکو ټولو ته دا درخواست دی چې تاسو زمونږه دغه سیره په استعمالوئ، تاسو ته فایده درکوي، نو تاسو مونږ ته ضرور کمنټ راکوئ. دې سره چې کوم دی زمونږ هم فایده ده، تاسو هم فایده، ټولو مسلمانانو ته هم فایده هغه ورسیږي. زمونږ ورور دا خبره کوي چې مونږه اسید ګو د معدي سیرپ استعمال کړلې. مشر سړی دی اجي صاحب، خبرونه دا معلومیږي چې دغه عمر هغه زیات دی، وای چې زما مېدا کې ګیس او دارنګ زما وي خوله به وچی د لکه تاسو خیال کړئ، نو دا خوله چې کوم دی دا زیات د شوګر والا کسانو هغه وچیږي بار بار. خو دی وای چې مال شوګر لپاره ډیر زیات ټیسونه وکړل، شوګر هغه نو، او د دې خولې لپاره مې ډېرې دوایان استعمال کړلې، خو زما د خولې د وچېدلو هغه مسله نه حل کېدله. دې سره وي الله تبارک وتعالی هغه مسله حل کړله. هغوی زه به دومره پریشان هم چې د شپې به زه پاسېدم، خوله به مې وچوه، نو بیا به ما په مخه دا وبس کلي غرغړې به مې کولی وي، خو ته بس نه میلاوېده په صدوي باندې. دې سره وي چې زما هغه مسله الله پاک حل کړله. نو دا تاسو یاد ساتئ، د چا چې خوله وچېږي نو دا مرض او تکلیف هم د دې سره هغه ختمیږي. چاته چې دا زمونږ شربت اسید ګو هغه استعمال کوي، انشاءالله الله تعالی به تاسو دغه مسله چې مونږ ته کمنټ راکړه. جزاک الله، تاسو ټول نه مالوي، تاسو ته فائدہ درکې، نو ضرور مونږ ته اطلاع. به تاسو سره بڑا ګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاويږي، او دا به تاسو سره بڑا ګرام په هر کونه کې ملاويږي. دا الحمدلله هر ځای ته رسیدلې دي. زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز نزد جیل موړ بڑا ګرام. دو سخبا دا تمام دکانداران ته او میډیکل سٹور والو ته مال نور ګل بهر کارونی سراغ میډیکل سٹور ګرولې موړ رائل بیکری دراها بازار بڑا ګرام ریاض هیلت سینټر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڑا ګرام اشفا کلینک پیمال اڈا بڑا گرام زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دورہا بازار بڑا گرام تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل بڑا گرام زین میڈیکل سٹور بڑا گرام دارنگ دا بتا ستا ملاوی گے ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڑا گرام کلے پائن دخل کالونی ازلان میڈیکل سٹور گلڈیرے قلعہ کے حمزہ گلڈیرے قلعہ میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا پاگوڑے کے بتاتا ستا ملاوی گے سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان سرا نیلشنگ کے صاحبزادہ عبدالرؤف مٹر اسٹاپ نیلشنگ جہانگیر آباد کے حاجی سراج جہانگیر آباد زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد گج بوڑے کے ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑے سرخیلے بانڈا کے میڈیکل سٹور گج بوڑے گج بوڑے برپا گل زمین خان لالا دکاندار سخا دا ہوم پرات دی دارنگی بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا کے دا ہوم پرات دی شگئی شام سرے کے بداتا اس سے ملاوی گی عبداللہ جنرل سٹور کے زمنگ آواز کبرتنی ترسی نلتے کے تور گھر برتنی کے بعد ثواب گل جنرل سٹور تور گھر برتنی دارنگ برتونی برخوڑ کے عادت خان سردا ہم تاسو ملاوی دیشی پٹاکوٹ کی بندہ تاسو ملاوی گی معین جنرل سٹور مین بازار ٹاکوٹ شنا جنرل سٹور پل بازار ٹاکوٹ علی کی بنا لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر دو جنید خان سخا کرک گلٹی سینٹر کرک بازار علی گران اردن کو دینے علاوہ زمگیرہ غصیرے پر متعلق جس قسم ہم تا معلومات حاصل والغوالین ہیلپ لائن نمبر بندے برابطہ کئی زمگ ہیلپ لائن نمبر دے 03700 87 گران اردن کو پروگرام زمگا پہت میں دلو بانی دے منگ بسا سنا اجازت غاڑو د دې نه مخکې چې موږ تاسو نه اجازه وغواړو، تاسو نه چې کوم دې بخنه غواړو زموږ نه په دغه پروګرام کې کدا چې خبرې اترې شي وي چې هغه سره تاسو ته تکلیف رسیدلی، نو ضرور به تاسو نه دغه بخنه غواړو. دا رنګ موږ لري چا کال لچ
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلق دا پارا دا آزادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کے یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار بھی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کے کن پکار بھی یا پسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان او دال کاسمیٹک او دا معشومان ہر قسم سامان ہم موجود تھا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتلے پر ٹولو پر اڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا

0: تفسير دا ورا زایکا او چا داس رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل ترلا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4.

نو دا سره چې ما سره خبره کوله ما را خزه خبره کوله دا خزه چې لويشي کی مشوره در کی کنه یو هفته پس یا میاش پس ناکام شي پر شوي زبلار شم یو هفته بال ته رکھ نو دا سره د مشر نه بګي مشوره اخلي ښا نور دا څنګه ښه ټیک ټاک بچی بال بچم خره بابا او بیبی په انتظار وای امو تاسو لرازی ښا نو والی جناب جو لوگ اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں بھائی موٹر اور جی ٹی روڈ پر تو ڈرائیو کیئر بولی اپنا بھی خیال لگے اور دوسروں کا بھی ٹھیک ہے نا پنجے منٹ خیر دے لیٹ ہو رسے ہو چاہے سلامت ہو رسے تھا تم پہ دروازے کی بلا بلا کل کل خلے کلاڑی یو انسان سره بلا رشتے تڑلی شوی او سمے دازین خور پر سم کلکنگ ختی دازین خلق مون پر سم دا سے کلکنگ ختی چدا خو د لرکول نه دی مطلب اغا اغا سینتا یا دا سے سنیر ته بلاړو مون پر سی باغ جو رنگ ختا اغا بیا لرکی دنا دازین خلق مون پر دا سے شرے شو پشان دی ختی بس اللہ دے دغه شان کینو چې مونږه وسره خوشاله مونږ په ټولو مرنګ ختی خو چې مونږه وسره خوشاله نو دا سره چې مبارشات چا پسین خطه تر اتر زلا لونو وای نو خپل لسنر پسین خطه لسنر وټول خو اختیار چې زما سمرم لسنر دی بس لسنر اغه ته وای کرا او مینوال اغه ته وای چې اغه تاسو رمینا کوي او داوري ستا انتظار کوي نو تاسو پسین خطه مخه ته ماته داسې داسې کوي زما تاته داسې داسې ول جناب نور حالات واقعات خدی پمین آباد ہو سے اللہ خوشحالہ ساتا کہ زما پا وصف کرا ما با اللہ تعالیٰ تا ویچ زما دا لستر جی کم دی زما جی کم اور عیدون کی دی زما مینوال جی کم دی پدویر خود توت بادم نلگی سدا سم خوشحالی خدا سو بیا خو خپل مطلب یہ سنے چی بیا بے پڑا گا پرے سرے مالدار شی لگنو سم ڈیر مالدار شی کنا لگنو سم ڈیر زیاد مالدار شی ناغا بیا پریڈو با رسک اگر بھی آپ مبارک شاہ سے کہیں بہرحال مڑا زبیام میم زبیام میم چتا سو کامیاب شیخ تا سو خوشحال ہے دا بے بے گانے سنگ دی دا دیڑے زیاد قدر کرے گا ستا سو خواخی دا کو مورم نا دا خلق بیا ناراضی دا خلق دیر برکت والا خلق دے دا یو کور نا بابا لاڑو یا بے بے لاڑا بزا کور ختم تو بیا چتی دوان لاڑل بیا اتفاقم ختم برکتم ختم اللہ بوی جدا خدا سم ہر سبو دا خبر دی دا برکتم اور چھ دوی نشتا نتا سو خو منزلم پٹیم نہ پاسے تاسو زیو دا کار خبر کوم تاسو پتشتا من تاسو لگو را بی جم بکم کو صرف یو یو میں مال را کے تاسو پتشتا دا سی کارو کے کنا من زمانم قضا کیگی ستاسونم قضا کیگی منز منگا سوک کو سوک نہ کو سوک خو بیخی نہ کو سوک پکے دریو کو سوک پکے دوو کو سوک پکے یو کو یہ سوک پکے داسی کا کئی نہ خو چتا ملگری وتی رکھ راز منز ٹیم دے بس راز منز کو دی جمعات کے انکار خو کولی نشی نہ ناغه یو ٹیم چتو کی تاس تا پتہ شتہ زرا تا یو خبر کم بی جم ختم کو زما جی سوم رخوین دی ریا زما زما کم مین دی ریا زما رونا دی عزیزان دی صرف دا یو خبر اورے سبا نہ داسی کارو کے کنا ستاسو کو کاروبار دے کو دکانداری دا کہ اسے خوشی کر دے کہ زمیندار کوے چسم کوے نو سبا نہ دا سی کارو کے کرے سبا پ ٹائم بانی من سکے سبا پ ٹائم بانی خو پ ٹائم دا سی منزو چے دا امام سرا اگے تا ٹائم وئی صحیح دا دا سحر من سکے بیا اور پسے دا ماس پخین بیا دا مازیگر بیا دا ما خام بیا دا ماس خوتن او تو بیا ٹائم ٹیبل جوڑ کا او سبا دا سکارو کا کنا پبل اور زبانیں

0: چوڑی چوڑی راغلی تور والی را چا پا مخ میخونی او دا چا مخ چکم دی تور دی ویٹامنز والی علاوی خواب تیل دا برده سو کوچی وی بالغ گنده کیگی نو خیر دنتا مخ که ورکه خواب مخا و تیل ورکه او بیا پا شنس که با ویخته نماتی گومنز با دا ویختون نده کیگی ویخته بم گوجی کی ماتی ویختون هم خوشکی ختم شمپو دا نو تنشن بله خبر با که دارا سن بلاک چکم دی مینوالو دا دا سیخ کل راغله دکنه مخ پلی خو دې په کبډ کې چې کله بارو زم نګوم تاسو ته پته شته سن بلاک په ولې لګوي سن بلاک چې کم دی دا به ستاسو مخ چې کم بارو زی ویږي سرکیږي مخ لکه مطلب الرجی وي خارخ دا سن بلاک لګوي فائدہ یو خدا پری دی دننا بل نا اهم خبر دارا چې دا مخ پم صفا لکه هغه کې پونډیشن مکس دی دا ایز اف استعمالول خبره مینوالو پدې کې چې کم دی ارجن فیشل دی په 15 لسو منټو کې مخ صفا سوتره کې بیا فنکشن لا کالج لاړ شي چې چا کر ارجن فیشل په 50 روپے پیکټ دا پریکلی سپری دا سید کنه چې په تاسو باندې ګرم کی په خپو ګرم کی وی یا سوزه یا خارښت په اقز کې کارې دلټي ورکو چې کارې دلو نکو به مراله مینوالو دا به تاسو ته ملاویږي په عمر جن سٹور کم ځای کې دی دا د سوابه گراؤنڈ نشاته او های سکول ته مخامخ ورشه او ځان ته راواخلې د نو ټینشن ټول پروډکټ د عمر باینا عمر نمبر ځان سره نوٹ کې 1998 98 841 ریډ باندې اخلم 0319 98 98 841 تو سو کچھ زمونگ پزے کے بس سنگ ملوشی نبیام نمبر نوٹ کے 0319 98 98 سو کچھ دابا ما تا کور تا سوک رو رسائی نبیام نمبر نوٹ کے 0319 98 98 841 کسو کچھ عمر بھائی کم زے کے دے دکان مونگ تا معلوم نہ دے سوا بیک گراؤنڈ مونگ تا معلوم نہ دے نبیام دا نمبر زان سارا نوٹ کے 0319 98 98 841 سوک بٹاگرام والا خزار بٹاگرام والو ہم تمہارے سے بہت محبت کرتے یار اظہار کرنے کا طریقہ نہیں آتے بٹ صفا خبر تو کو یار تاسو خخل کے تاسو صفا خلق کے پختانہ خلق کے زمون پشانتے غنم رنگ خلق کے نو تاسو تات ساتے تو لخصی زرا وڑے دے مخ کے چکا مونگا استعمال کرو ناغا خو مونگا غلط استعمال کرو یا صحیح نو اس چکم پروڈکٹ دے وال جناب نوٹ چکم دے ستاسو ستا سٹور شے دنو ٹینشن ٹول پروڈکٹ زان تر آوالے ستاسو کم میسج راغلی اغا بزر پروگرام حصہ جوڑوم کم میسج چے دا زمون لگا ستاسو راغلی دی اغا بزر پروگرام حصہ جو خویو یو میسج کے وڑو کی میسج کے او پا میسج کی شاعری مرا لے گئے ٹھیک شوا پا میسج کی شاعری مرا لے گئے مبارک شاہ ہینگ شو ہینگ
1: زما د پاره یو ټپاو کا

د سفر تړلی وینا اورې ګت بیا لاړم نن بیا اسلام آباد ته لاړم میسیو اظهار هاشمی ورلد فرینډ دا جینې ویزان ما ویز ساده ما خو تا زمانم ساده نمبر لیسنر سے گڈ ورڈ دی السلام علیکم اروش شو نائس تھینک یو سو مچ مہر دنیا مننے یو جہان مننا

جام کبھی تور دکھارے مکمل سپن نیمی ایم پخیر آلے سنگئی خی شاہ بھائی سنگئی شو سمن آئیستا بھائی دا اسلام آباد تلیو ما سم مزا اوکڑا شوگر درو جنا سلام شاہ جی وفا دا گدن دا بیسٹ او زمان پزلو متوی خدای را نکڑے اس کے دا ٹول جہان زماشی سب اکڑا اورے گت چاڑا کے او ما لال کے چاڑا کے جدا لسنر لال کم دا سانگ چے وی دا خو سم دا خو سم لاد لی شیر وی دا خو سم لاد لی بشیر

اوکے ډیره زیاته مننه مهرباني بس مونږ هم درلو بس را پرانیسته خو بایز واګانې نه ساتم پټاخه ته وایا پٹاخے تو تھا گاڑو والا کار پٹاخے پٹاخے سین اور گل بی ہوئی سینو میں پٹاخے سیدا بلا سی ہائے دیر مبارک جان ادار ہاشمی فرام باغ بونے اے اے دلا اے دالا زیم چے ولاڑیم اے دالا زیم چے ولاڑیم د بلتون دردنا اولی وینا چی اوچشینا ورگتا د بلتون درد ولاره ونی اوچوینا حالا دا خو لازم چی ولاره د بلرد ونی پلیز نن خو

د غواګانو والا ویلو پټاخه ما تاسو ته کلی ما دوی کر بچ ته سکلی ته به غواګانی پی مې به خپلې ما د غواګانو والا نه ویل بای نو ټینشن شو مو کړی وا کنه بای زه دروغجن یم ما خو درته ویلو چې موبایل به درته اخلم تعبیر دا دې اتوار باندې ما شو نه وکړې زه بیمار وم زما دې خولې خولې ته وګوره زه بیمار یم السلام علیکم بٹا گرام تور غر سے چینا لیلا دا تور غر نا لیلا ز نیاز بین امزکا دا سے خبر کوم دی جنے تو آئے چے ز تم دل پہ لکھ لیتے اگر تقدیر اوکے جی جنے تو بس منگا دا نشو کولی گورے بس تخا آواز کٹ کٹ عزیز سنیا کٹک فرام سوات ملنگ جب

0: وي شاجو شاجي شو خالو تا گنا اٹک والو دوپارا خودی اوکر تو ابھی وال منگا وہ کیسے اٹک والا ادو کھلو پلاڑو کو نا دا غزے نا پروگرام کو نا اٹک والا خوب لگ یادو را یادو بل جناب ډیره زیاته مننه کوم ټیم را سره ختم دی خو زه یو کال به والم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو کر کم زینا
1: علیمه خبر کوم د ویسانا.
0: علیمه په خیر علی
1: ویسانا
0: ویسانا علیمه که ولیمه
1: علیمه
0: علیمه په خیر علی څنګه ماشومان د کرسونه جګړه کوي سر اور رات لو والا دے
1: جانا
0: سوکھ
1: نہ سوکھ
0: رات سی صرف ریڈیو ٹماٹر دے کٹ کری دیں گے نا تیار چولو ڈاکے تو تڑکے کو جان دیتے خلاص کرے.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ.
1: خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادۍ په موقع یو لوی خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو ته زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ ډے یا ازادۍ د پاره ڈبل روټی پکار وی، تازه بسکټ، کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملای. سلطان جنرل سٹور او دا لاسکې د کاسمیټک او د ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شته، او خوشبودار صرف سره سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شته دی. په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرته تلی نه دی، بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا، نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، د خپل د خوخي ایټم ځان لا تر لاسه کې. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناډا، مین بازار، بټګرام. رابطی د پارا پروپرائیټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب. سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5982-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دخوندون.
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو
3: شانه کی گما دی مسجد فیس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا ہاں معیاری او ور سٹو نے ملاوی گی ریس ٹام ٹیکس اڈمانی الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پارا ماریا وین صفایات او پرنٹڈ لاری او دالا سکے دا ماشومان دا پارا ہاں فینسی کپڑے ہوں موجود دی.
2: مطلب دا یو چتلان دی دا ٹول سامان؟
3: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوی گی.
2: واہ واہ واہ واہ، بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
3: آو جی بالکل، پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان. نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام، نیس پی ایس او پمپ، الفقیر شاپنگ پلازا، بٹگرام. او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سر 51-36-640، بل نمبر دے 0391-21-162. السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں.
0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام.

0: من یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملا او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود دی
0: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دیو چت لان دی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دا خوخی دکان لو پتایات ساتے السید کلاتھ ہاؤس and government center Batagram Nis PSO Pump Al Fakir Shopping Plaza Batagram کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مسراشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاکا بسکٹ کستاسو تازہ کنا پکھر بھی یا پشتا او خوشبو او کولڈنگ پر آمانی سپیشل تا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہا نن راشے نیو صدا جن سٹور تا دخ کے پتہ یا دیش میرا رابط 0349-5292-022 او بل نمبر دے 11-5388-300

0: اونس صدا بهر بیکری د خوندونو نو
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیاده می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
1: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
2: خوسته
1: خدا دا خب پخلی سره کمال دا مایاری مسالو هم دی
2: نو دا مسالی خو مون خو مستیمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کنه دی کرده
1: مسالی نا مایاری
2: مون تا هم دا مایاری مسالی دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک
1: او کباب او مایاری مسالی دا چی هر چالا دا هغوی پا خوخا مسالی هم تیاروی که ملاویگی دا تحصیل بٹگرام بانیا بانڈیگو کزباندا میرا بازار پیراڑای کلا بهرام خان جسول بازار بٹا موڑای شانه سرا ملاویگی دا دن روا پا چتر پلین بازار او دا زلت تورغر پا هر تحصیل کی هم ملاویگی کوم خلق چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې تیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 32 بل نمبر دی 0305 534 84 41
3: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
4: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں
5: ایک خواب ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
6: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے اور ساگ در نسیلے اوڑے دے
7: انکل جی لگ کار چے حکم لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
6: دلبرا نتما تنو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
7: انکل جی حقس
6: ہم اس وم ہر خو میڈیکل سٹور لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان اور نخدا دا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے
8: جی ٹانے کچرستاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستو نفس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشمان و دپارا 0300 7745 0311 84 3178
9: تو بس
10: نو سب اس کے حلی سبی
1: دا چل کا بسمت دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثال پہر ہوٹل کے استعمال
11: کما چاہیے دی ہو پلالا بھائی منی سو نور

محبت موجود وی آغا زڑو ناکم کچھ نفرت ہم موجود وی ختم کے زڑو نہ صفا کے بغض بخیلی حسد کی نا دات روبا سے دامن پیغام ور کے او کہ نا جی قرآن دی زندگی میں خود ہی رہی گی نا سزم گڑی دی مڑا چرتا چرتا موپلین جڑ گڑی دی چرتا چرتا روانی ہے تاپا سدلی ہے گنا سدلی دی او دیگی لا ماس پر خنشی بینے دی گنا اگر من دی لاشپا دا از دنی خلقا چاس در چیخ بلد مستقبل فکر بی نگی دا سہر وقت نرا پاسی بالکل آگا پنج بجے ساڑھے چار بجے اگر آپ آسی دلی ویگن او دخپل دا جاب پا دکل گی اوتی وی یہ مڑا جخپل اہلو آیال دا پارس نزوگو گن ازنی خدا کشان دے وزگار خیل وی چیز اگر کار روزگار سنے وی آگا ناو وی مڑا بستر کڑلے کٹونا دستر کڑل مرچ کم دے آگا مازیگر تھر آورا سی دو اسے لو دو پراتی ہے تم گھر میں کی آہو گھر میں اوپر پیاڑا ویخا کہنا بس اوپر پیاڑا ٹک ٹاک بھی بیا وہ دی نئے وقت بوری خوبوں نے کہی سہر وقت نہ رہا پاسی دل پکار بھی گرانا اردن کو کہلے چھ انسان دا سہر وقت نہ رہا پاسی نگی ہر قسم ایکٹیویٹیز آگا کولی شکار وہی کہنا کار پا کولو او لار چکم دا دا پا ولو چکم دا پاکے بندی خلاصی گی نو سو جناب سمرا کارون چی دی دا پا وقت بندی کول پا کار وی کل انسان اخپل پا زندگی کی یو سکیجول یو شیڈیول چی دی اگا جوڑ کردی وی نو یقینا دا غی زندگی چکم دا اگا پر سکون زندگی روانی اگا سکیجول نوی شیڈیول نوی نو اگی تبیا جون چکم دی تی رول دا دی زیاد گران وی اگی دا پتہ نی لگی چیر مالا کم کار مخی کول دی کم کار مالا لیٹ کول دی نو اگر دا معلومات بیا ہر گز چھ دی اگا نوی نو دا دی دا پارا انسان لا پکار دا دی چھ یو سکیجول جوڑ کی یو شیڈیول چھ دی اگا جوڑ کی چھ اگا تا پتے بھی چھ سہر ٹیم ماس پخین ٹیم تا بس سہر دا گا رنگ درے بجو ٹائم تا بس کار کی گی مازی گر ٹائم تا بس کار کی گی ما خام ٹیم تا چھ دا بس کار کھوما چھ دا سی اخپل یو سکیجول ورتا مونگا والی پریشانی پا جون نوی مونگا اخپل شیڈیول معلوم نوی او دے سر سر امنگ چکلا کارو نہ کو نہ غیتا مو موڈ نکی گی زڑ چدی دا مو ورت نکی گی امنگ ہر یو کار چدی اغا لم لیٹ کو اگے کی مطلب سستی چدا اغا راولو او بیا کارو نہ چکم دی گران ورتن کو اگم دی بوچ چھ کر جنگ من کارو نہ بوچ نو بیا زم جون چکم دی اغا دی ذات پریشان وی دی یوی رزی کار دویم رزی دا دویم رزی کار دریم رزی دا دریم رزی کار چدی اغا بیا امنگ پریرو نو بیا مو تا مشکلات چکم دی اغا دیر زال غوسہ چدا غ رازی ک سکرا تا خبر کئ دا فلانی کار دی ولی نه دکڑی نو بیا امنگ اگے من ہائپر کی گو اگے من خپل غوسہ چدا چیر زمونگا دے زندگی یو طریقہ کار نشتا دی یو سکیجول نشتا دی یو شیڈول چی دی اگا نشتا دی مون دا معلومات نشتا دی گرانو دن کو تیر خلق دا غی دا سہر ناشتا چی کم دا دا آٹو بجو ناشتا دا او بجو ناشتا چی کم دا دا اگا دو بجی دولس بجی یو بجا چی دا اگا کیوی او دا غشانی ماسپخین روٹے چی دا درے بجی پنز بجی شپک بجی چی کم دا اگا خوری او دی سر سر دا ماسختان چی کم روٹے بیا غوی

بس هر چا خپل خوخه وي سوګ یو انداز کې پروګرام کوي سوګ بل انداز کې پروګرام کوي چا باندې یو आवाज خلک کوي چا باندې بل आवाज خلک نو بس زما आवाज کا تاسو نه خوخه تاسو باندې خنه لګي نو بالکل ما وره ها بالکل داسې قسم خبره نشته دي چا باندې زما आवाज بدلګي نو بالکل ما وره بس ریډیو بند کوي هغه ټایم کې نور څه ټي ویډیوز وکم نه بس زما आवाज سره څه کوي نو بالکل جناب زه بل ار جی بارک خپل پروگرام کی خبر اترچ دی بالکل نکوما تاسو پروگرام کول غو ری دلشه زمکو پادی پلیٹ فارم باندې ډیر ارجیز دست پروگرام چي دی هغه پیش کې ویني تاسو هغه پروگرام اچ دی هغه بالکل اور دل شیخ خپل د پروگرام نه خوخه ډیر زته من کې بس نه کمی تاسو ښکاری تاسو بس نه داسې خبر ښکاری چې هغه بخنه ویني نشانه کی تاسو ماته کولی شي دغه د وجنه تاسو زما کم خلک چې زما आवाज نه اوري یا زما आवाज نه خوخي دغه ډیر زته من نه کو چې تاسو سره کم کم نفرت خو کوي کنه مړه ځکه نه سبا دور داسې دی چې سره ټایم نشته دی نفرت د پاره هما محبت د پاره هما کنه نو که تاسو سره نفرت کوي بیا هم سړي رضا ته مننه کو که تاسو سره امینا محبت لري زموږ پروګرام ماته وره نو بیا هم سړي رضا ته مننه کوي زه معلومات اصل نشم در فانی دې سره سره بل میسج غلی وای چی او وای چی نازش نور میسج کوي وای چی مایرا شیرازی ته من خفه سب درګه خفه به درنه بل میسج غلی وای چی مینور بسو راضی چی تاسو نه او بل میں ایسے جگلے وائی چی لیلا ویلکم سلام قبول کا سارا جانی ما سارا دیر دو سیم او دیکھ زنی داسی خلقی کی نگران اردن کو ہنڈیر لیس نزداسی بھی وہاں خفن شدے بندے اگی دہر پروگرام کی میسج کئی گا نا زمان پروگرام کی وہ میسج کئی دگر انگی اس بل آر جی پروگرام لرا راگ لے بل پر آر جی پروگرام کی وہ میسج کئی زم داسی لیس نل پکار دیجا بلکل یو اگر بس صرف اخپل دا آر جی پروگرام چی دیگا آوری کانا آوری گا نا دی دمی آنگا جا گرے بس دار دی مڑا خو کانا نور دا سخو پہ گئے مڑا خیار خلق یہ بہرحال نور میسج اگلی وجہ السلام علیکم تاج بھائی سنگھ ہیں آواز ڈیر خستہ دیکھ سے تم نے ساسو نام سے نہیں لکھ لے بار ہلڈی رمن نے کہو بل میں سجا اگلی وجہ السلام علیکم دیکھ دی ز مسکانی میں تو چتر پلین نا مسکان ڈیر سے تم نے خوشحال رہتا ہوں سے تاسو زما خیال پڑوں بزل بنی ساسو ڈیر سے تم نے کہو دے سر سر بل میں سجا اگلی وائی چی بالکل ساسو کم پروگرام بارے کی معلومات وی گیم شو وی یاد کریں گے بلس پروگرام بارے کی معلومات کال کے اگے بارے کیا پروگرام سرا ریلیٹڈ ہم معلومات بتا سولہ زدر کوم صحیح دکھنا ٹینشن مالے مڑا یہ سر سر بل میں سے جگہ لیوائی چی بینتہا ساسو ڈیرہ مندنا زبردست میسج زبردست پیغام تاسو ورکڑ دی وہ بس خیر دی بس بس ماں والا جواب ورکڑ دی ہاں ڈیرا مند نہ کہو ساسو خوشحال رہا تھا اسے ڈیرے سے مند نہ کہو بالکل زما خو کوشش داوی چتا سو پارا خا بہترین پروگرامات چدا پیش کما داس پروگرامات پیش کما شاید سن سم میسج سن سم پیغام چکم دے اتا سو پارا موجود وی تا سو پارا فائدہ نا کوئی تا سو لسن سم فائدہ چدا غادر کے وی اکثر ڈیرے زیادہ کئی چیر ساسو پروگرام کے سونگز چکم دی اگاڑی عزت کم پلے کی تا سو سونگز چکم دی اگاڑی عزت کم پلے کوی زک دا تا سو دا وای ما دا سونگ پاک کی بالکل نیمان دا خبر با 100% کرکٹ خو چونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز وی ادم ول فالو کول رازین لگے دے وجن سونگز چکم دی غا لگا تڑکا چکم دا اغا ورتا لازمن چ دی غا لگی کنا نوزما کوششم دا وی جارا تاس تو سونگ چکم دی غوم پلیشی خو ور سره ور سره تاسو ته پیغامات چکم دی بهترین پیغامات هغه هما در کولې شي نو هغه خلک ګله کې چیرته تاسو اون ته پوره نه پلی کوي نو پوره سم چکم دی غزه پلی کولې نشي مده غوځ دا وی چې میسجز به کوم زیات وي ما سره خبري هم زیات وي د دې د وجنه

جی ګران اوردونکو، تاسو ورې ریډیو امانه فهمت 6.4 بټګرام پروګرام د زمګې دین او دنیا پروګرام تاسو یې ویره تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې اوریدي. 0309711889 تاسو ته ټلیفون کولای شي. 85 83 تاسو ته میسج هم را لګلی شي. خبره کوله موږ د معجزاتو په باره کې چې په غزوه خیبر کې پیغمبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکمو پاغم سترگو کی دڑنو تو سلام چولا خپل لاس مبارک پسترگو منی راخ ک او توکانی پی توکڑ لی نو غبل جی. السلام علیکم. سنت اعظم دے فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری ہوں.

معجزات حوالے سرا دا قشانی یوبل جنگ شوی دی غزوه

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سا سرا دیر خیستا قل دی
0: آغاز
1: ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹانخانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپنے لاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پر دی دغه د علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگ

0: سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان سے زیر نگرانے کی دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ول شی. ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑم بنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابی تکتیس سینتالیس دریو سلور و سلورت دریو و پتی یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې لومبی تر شلم تاریخ پورې به په کلی تاسو نی بادی نواسیر انځتریخي کاڼي یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حسین صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډي مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دمه ارقنسا بواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن گردی کانے سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سر مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل
3: قہرا پان او خیر خیر دے د اټی سرا او بیت سی کشاله نه دی لچ میلا وشویدا ٹریکٹر مو هم واغستو او تو خم سر هم هغه خوالا
4: نو زو زما پولټی فارم د پرا به هم قرضه ملاو شي.
3: او جی د پاکستان د ټولو نه لوی بری بینک ان سر دی پولټری فارم فش فارم زری آلات او د سارو د پرا هم د قرضه آسان سہولت او ستاسو د خوشاله اصل راز. د مزید معلومات هم په 111 111 42 لاگو ہے.
5: خوشخبری خوشخبری د بټزادې په مخار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبرادې د پاره ډبل روټي په کار وی تازه بسکټ کستاسو تازه کیکونه په کار وی یا پیشتریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. دیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان او د ماشوم سامان هم موجود. خوشبودار سرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته. په ټولو پراډکټس باندې اسپیشل د سلطان جنرل سٹور تا خپل د خوخي جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابی 0301 5388 379. سدا بہار بیکری دا خوندون نو.
6: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
7: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
6: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
7: خوسته
6: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
7: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې.
6: مسالې نه معیاري مسالې
7: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی. سو
6: د معیاري مسالو د پاره صرف یونو پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر خی او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د پټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام

0: بانڈیگو کوزہ بانڈا میرا باڑے کران جسول بازار تاکوٹ تحصیل الگ او بنا بازار کی دیر پا 75 پلتورغر پا ہر ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو ہاگوی دا دی دو زیون نو ہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73-84-41.
1: حلکہ دلبرہ داولی داسی گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
2: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سرچ لگ ناستا حکم نوستر گی رابندی توری توری کی گی
1: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دی
2: انکل جی حغصو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانس وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستون پا دو سرا سترگی توری توری کی دلو استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند کمچی ودن کئی جل جل کی گی گند چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی پاور ایکس انرجی ٹانک مل محسن شاہ ٹریڈرز جیل گرام درابطیش 0311-758-7745 0311-84-33-878
4: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلی بنی وی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخت
5: ہے تمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہر کور او پہر ہوٹ
4: مر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
2: دازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام دا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگی پا ہر غٹ او پی ایسو پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شی دا کمر چای پاڑا نور معلومات تر لاسکولے شی 0320-900-920 بل نمبر دی
5: کی بتا ہے کمر چائے کا خوبصورت پاکٹ کمر چائے
6: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښې سوټونه می اونه مونتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
2: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی بل بلته ولی زی او ځان ولی تنګوي کله چې رام کلا تا اوس بټګرام کې شته نو د بل زی غوښتنه څه ده
6: رام کلاؤڈ ہاؤس پیٹیگرام ہا التسستا
2: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غرپی کې جنشتا مثلا بنز د شادي پښ پړلس نیم زر روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی
6: وا پیکیج هم شتا
2: کالینا د هغه وی بل خا 1550 په 1500 زر روپے کې ملاويږي پدې کې شادي فراک نکاح سوټ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی
6: ریختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو
2: جی نو پتہ یاد ساتھ ہیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹا گرام نور معلومات دا

یا آرڈر دوبارہ پتہ نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتاؤس ساسو دخادیو او در رنگونو زامن

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندر ادا امن دجون خکولادا.

امن دروح سندر ادا

0: प्यार की एक दुनिया लेकर
1: मोहब्बतें समेट कर
2: आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए नेटवर्क
2: रेडियो अमर नेटवर्क।
3: Дрею сокова. Наша река дуй сова чава. Не мон вартам ги два три дани ваша шапа.
4: Я лека сед гани, раза да кабаб по мун банди дир ди. Лему ме пе хум на чоѓ каде де.
5: На гул кака, та сухре ки бели ди. Азма ме наразе.
4: Гора, сед гани, та поруни баче е. Нусха дар та хай. Батаграм хар ха медикал стор на. Есет го. د معدې سیرا د کم استعمال نه بعد چې بده معده داسې شي چې اوسپنې به هضموي.
5: ګل کاکا، معدې اوسپنې نه هضموي خو داسې چې تا ته سترګ. ګل کاکا، دا نوم او رنګ یې راته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
4: نوم یې ایسډ ګو دی. شین رنګ کې په معده جوړه ده. هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ملاویږي. دا اولیکا ایسډ ایسډ ګو.
6: پچتا سخلیلا یو برازی د پمیده بوجوی اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت لا د منل شوی د میدی سیرپ اسخله کوم چی د زلبټ آسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جنیرا دا 0311-158-7745 بر دی 084433.
7: اس دی ماشومان یو خوا او تبرخوا کپڑو شاپنگ د پاره با ترسو مونږه بازارونو کې ګرځو.
8: او هو سریا پریشان کې ګم یک هسته خل دی.
7: هغه سو
8: السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سنٹر د سړو د پاره ها معیاري او وړ سټونه ملاوي دي او دالا سي کپڑے دي.
7: مطلب یو چت لاندې دا ټول سامان
8: یو چت دلاندې دا هر څه ملاوي.
7: واه واه، بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته دتلو ضرورت نشتا.
8: او جی بالکل، پورا فیملی شاپنگ د پاره صرف یو نوم هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوښی دکان. نو پتہ یاد ساتے گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیسم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام چا او پرویشا سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0336640 بل نمبر 9121162. السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالین.
7: درمان ہوں میں پیدک سن کم کی بچی ساسو دا ہر قسم شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دفین دل، ورز دل، دو سری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، دا گردو مسئلے، دا غوگون، دا پوزی مسئلے او آغا مرزون چی پڑتی دغه د ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین اجمل خان سے زیر نگرانے کے دا سحر اتو پیر منگل بدھ او جمعرات ڈاکٹر جیل موڑ بٹن رابط قبول 47 48 317 درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام
9: کوي ددی اوپیڈی بالا 30 تاریخ پوری کی گی تاسوتا سرا سرا او ناری نو پٹی مسلی یا نورو جرمن 83 8 78
10: د مینی سرا ہرا پان او خیر دی بینکنگ په وجہ دادر فضا جبیل زری بینک آسانی سرا علینا زری قرض چ میلاو شوی دا فهم د پاره بو او دن د ټول نه لوی بینک فش فارم زری آلات او د سار وو د پاره هو او ستا سر پای باندې کالو
11: نیو صدا کی کوټ کار وی یا از او د ماشومان هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کول ډرینک هم شتا دی په ټولو پراډکټس باندې اسپیشل ڈسکاؤنٹ خوچرتیو سدا بہار بیکری تا دید پارا پروپرائیٹر وکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0300
12: ایر رسکون پخلے ورندار کڑے ہو
13: ورندار خو تو رسکون پخلے کڑے ہو خو خدا چی دا ورندار دا خب پخل دا مایا
12: مسالے خو مون خو مصراک ما چرتا بجوان کی
13: سالے نا ری مسالے
12: مون تا ہم دا میاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دیدا ست رسکون
13: د معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل جی بتاتا د بکولاو کڑائے پکوڑو کا اونور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے نہ ڈیر ارزان نرخ ملاویگی او بلدا چی ہر چالا دہ مسالے ہم تیاروی پائل

کولاده غزل شی غزل سترګو کې سندا غزل رو مشال لے وډي و با پاله نره نره باري دي امن ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

امن بن خکلا ده من د تیرو مشال لے پالوڑی ما خام دے نره نره بارا یومن اف ایم بٹاگرام

0: دانوم او رنگ
1: بین رنگ پیمه او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرال سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي. دانوم یې اولیکا اس ایڈ گو چې هیر درنه نشي.
0: سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
1: وایم تی لیکا اے سی آر جی او اس ایڈ گو اس ایڈ گو اس ایڈ گو.
2: کچری سا تروی تروی در دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام. در رابطیش میرا دا 0300-158-7500-11-800.
3: سارا دا سدی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ ترسو مونگا بازارنو کی گرد
4: دی مسئلی را سر حل دی
3: آغا سو
4: السید کلاک او خام مایاری او ور سوٹو نمی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمارا او دالا سکی دا معشومان دا پارا خا فینسی کپڑی ہم موجود دی
3: مطلب یو سامان آو بیا خو بیلو بیلو دکانو نو ترت نشتا
4: آو چی بلکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو الہاؤس اینڈ بٹاگرام. پتہ دا غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0300-51.
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام. کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق دوسری کے دل ڈپریشن سٹرائٹی دا میدی مسلی دا گردو مسلی دسترگو مسلی دا پوزی مسلی او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو احسن بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ ڈاگ دین جلال سیب او دا زیر نگرانے کے دا سہر اتو بجو نا سلورو بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال سیب اخپلا او پیری دا ہفتے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر پتی نمبر ہم رابط کھا.
5: 21 تاریخ واخلہ کی تاریخ پوری کی گی کچر تک تاسوتا دمیدی مسائل الرجی سر ارتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما ارق النساء انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا زنانو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسئلو سرا مخیائی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑ. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-878.
6: وزید ہرا پان سانگ سانگ
7: خیر خودی برکتی ڈیرا خندوارا سندر وے
6: او خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زری بینکنگ پا وجہ دا او ڈیر پا آسان لچ میلا شوی دا ٹریکٹر مو او تو خم سر ہم ہگا خوالا
7: نو سو زما پولٹری فارم دا پارا بہم قرضہ ملاو شی
6: او جی دا پاکستان دا ٹول نا لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زری بینکنگ تردی پولٹری فارم فش فارم زری آلات او دا سار و دا پارا ہم دا قرضے آسان سہولت او دا اصل راز دا مزید معلومات پارا اس ہم پر
8: خوشحالی نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا اوڑی اڈے کے کونا پکار وی اے دپار اے پکار وی تازہ بسکٹ تازہ کے کونا پ یا پیسٹریانے او دے سر سر بتا سو د مٹیانے ہم ملاوی نیو سدا بہار بیکری جنرل سٹور او دالا سکے د کاسمیٹک او د ماشومان ہر قسم سامان یخ جوس پٹول پر اڈکس باندې اسپیشل ڈسکاؤنٹ خو چر بیا انتظار دے چاہتا نن راجی اینڈ سلطان جنرل سٹور دا خپل ایٹم ځان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور.

0: صبر یو بل سره چې د نو شریک حواله سره بس خبره ډیر ګڼ او څنګه پتہ لگی پکار دار چاخستہ چکن چی لال سے
1: تیرا
0: گڑا جی پتہ نہ لگے
1: ملگری
0: یقینوں کا بےگاز ملگری

0: تعدل بالله بامان.
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर
3: समेट कर
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: درمان بٹگرام کم کی کولای شی لکه شو د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې او اغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او اغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره په هومیوپیتیک سنټر جیل مور بٹگرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینا ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیډی د هفته اړمبنه سلور رزی کوي، پیر، منت او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان سره د هفته اخر اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل مور بٹگرام. نور معلومات دپاره پتی نمبر هم رابطه کولی شئ 0331-47-48-317. سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاک ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
6: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی راستا لکا گریس، تارمانی، پاشا، الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د اریابی، نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاوی گی او دالا سکے د ماشومانو د پارا فینسی کپڑے هم موجود دی.
5: مطلب د یو چت لاندی دا ټول سامان
6: د یو چت دلان سے ملاوی گی.
5: واوا واوا، بیا خو بنو تا د تلو ضرورت نشتا.
6: او جی بالکل، پورا فیملی گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان. نو پتہ یاد ساتي الفتگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام. او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351-33-640 بل نمبر دی 0391-21-162 ال سید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
7: د بڑ پارا خوشخبری، زکه چې په بڑګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی با د واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، گردی کانے، سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یوش نو تاسو ګټ موډ مې وړل شي. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شي. زموږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی 0311.
8: وزید منی سرا هرا پان سانگ سانگ.
9: خیر خودی برکتی، ډیره خوندوره سندره وای.
8: او خیر خیر دی، د ایچ بی ایل زری بینکینګ په وجا دا در فصل ډیر خوشوي دی. د ایچ بی ایل زری بیر په اسانۍ سره زری قرض چې میلاو شوی دا ټریکټر مو هم واغستو او تو خم سره هم هغه خوالا
9: نو سو زما پولټری فارم د پاره به هم قرضه میلاو شي.
8: او جی د پاکستان د ټولو نه لوی بینکینګ نت ورک زری بینکینګ سره دی، پولټری فارم، فش فارم، زری آلات او د سارو د پاره هم د قرضې اسان سہولت تل اصل راز. د مزید معلومات پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دنیز دے بران سر رابطہ اکڑائی.
10: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
11: خوشخبری خوشخبری، دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا کستاسو تازہ او دالا سکے او دا ماشومانو ہر قسم سام صرف و سرست بیکری اینڈ سلطان جنسٹور تا دا خپل دا خوخی ایٹم زانلا ترلا سکے. پتہ یاد چاہتے بہار بیکری، سلطان جنسٹور، نیز ویگن اڈا، مین بازار بٹگرام، ریف سرا پدیش 0349-52-22 او بل 0300-88-379. ہر بیکری د خوندونو.
12: اورندار خو تر سکون پخلی کړي او
13: خوسته
12: خدا چې د اورندار کمال د معیاري مسالو هم دی
13: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو تاسو تر سکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړي.
12: معیاري مسالې
13: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه.
12: یو نوم

0: پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کی کوڑو کا سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات کدیشان تا کوٹ پر تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملا پا چتر پلین بازار او د ذلت تور غرب کی هم ملاتی د بٹاگر نه غلطیگی ان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دې 0305 534 8441.
1: حلکه دلبر دا ولی داسې ګډوډ پروت یې در نسیله اوړې دې
2: هر چې حکم نو بيد مشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دخپو پس حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
1: دلبرا نتما تنوائے دا دی مسئلی خن حل دی
2: حقسو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدادا چه دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈا وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجی ہر وقت بیدری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا حغ ماشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
5: امن دا ذرا غور سے سنیے بسر عرصے میں تعلیمی کارکردگی حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع برمیپ کے ساتھ ساتھ 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں صرف بلکہ ادارے کے پہلے بیسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت کے لیے علیحدہ پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام 0356-35-207
6: د خوشحالی زیرے اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا ستاسو په خپل ښار بټاگرام کې ډیر معیاري او د ضرورت دال چاول هر قسمه لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مسالے سره ډوډۍ بی فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ورسره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلا سکی پول ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندر ادا.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دا لاسے کے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو

0: تسپینیدل، ورزیدل، دو سریکیدل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفتې اړمبنه څلور ورځې کوي، پیر، منګل او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پینټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: خوشخبری، خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادې په موقع یو لوی خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کې کو نه پکار وی یا ازادې د پاره ډبل روټي پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کې کو نه پکار وی یا پیسټریانې، او دې سره سره به تاسو د مټیانې هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے د کاسمیټک او د شمان هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کول ڈرنک هم شتا دے. پر ټولو پراډکټس باندې سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرته تلے نه دے، بیا انتظار دے چا. نن راشه نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشه نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، د خپل د خوخي ایٹم ځان لا تر لا سکے. پته یاد ساتي، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا، مین باز ہزار بٹاگرام. رابطی دپارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندونو.
3: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے.
4: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائیں.
5: ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان.
6: حلقہ دلبرا، داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ اور ساگ در نسلے اوڑے دے.
0: انکل جی، لکار چوکم

0: بيدمشم پپاتو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
1: دلبره نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
0: انکل جی هغه سو
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډ وهي
2: پاور ایکس انرجی ټانک پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وخت بے دمه په مخ مو تیر سری وی یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وی د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدمند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي نوم یاد سا انرجی ټانک مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز جیل مول بټاګرام د رابطې شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر دی 33-878
3: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
4: امن دا قلم پزور بدلتا راولونگا
5: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356-35-207
6: بٹگرام حلقو دپارا د خوشحالی زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دوه ډبی فری کولډ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپر هم ملاویږي لکراحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بٹاگرام د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطہ وکې اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتي 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور د اعتماد او د کوالټی نوم
5: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ

0: امن خوشحال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ دو ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: ډیو امن.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी
2: प्रोग्राम दिन आउ दुन बगतास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه ناس
2: دا اخلاقيات درس
3: یو نور انسان دي حقوق بلا رنگ مذهب ذات پات پرکی نجات یو بهتری تحکم سیاسی ادوری دے دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با دهغو انبیا کو
2: او استاسو د سوالونو جواب
4: علیکم مفتی صاحب
3: وعلیکم السلام ورحمته
4: یی لازم خبره کوم نشیرینا
3: جی جی وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑو تو کی گی دی جی
2: نو اور دل مہی روی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو FM 88.4 پاننا
5: انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه العلماء ورثه الانبياء
2: بهر انسان مسبتل ترتلوي سالم زماد خاوري رنا د خدای رسول وخامخاز لونو تر سرسو پوری ژوندې چوي عالم زماد
6: غوړي او بیان او ډیر وی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دي او هغه شخصیت هغه زمنګ د دي خاوري دي او هغه علمی خدمات زمنګ د دي علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقے کی چکم مدرسہ دا او دی جامعہ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی
7: دی عالم سنگوی
8: خریشت محمد صرف دی اغنون دے اگر ما تے ہوئی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مدرسہ کی میں پری خود دی و تا چکم جڑا و پر یاد کی دے نو آگا کڑے دے میں نو آگا ما تا ہوئی سم پر یادی گی
9: اگر تردی پورے چی زی نفر آمادہ
10: او حفظ نرستو بیا التا دا چی سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیل بیا دا ادادیا سالی دو موسم لپاره دالون تلاړو
6: تر دوس پکې هم دی او میډل پولیس کوټ پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلف سماجی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچ داسې ادارې انتخاب شي د تعلیم سره سره معنی زیاته
2: اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو FM 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري
12: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: یو نیم سره کباب راشه لګه
1: پکړه دې
2: نګل کاکا تاسو خو امیر اولی ګلم ملمنو له کباب وړم
1: سره وخرا چې د خله خوندې ور سره خشي
2: نګل کاکا زما تخم دې اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
1: سبنی چاو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جر ایسڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدا داسی شی چ ہس پنے باز موی
2: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چ د میدی ڈیر خب اتل لے زکا ہوتا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا تیرا تبیا ہوا یا چ سکھ بدل سیرپ پرانے کی
1: نومیه جوړالا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرال سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاويږي دا نومیه اولیکا اس
3: ډلا تروی تروی وبرازي د تپسمو په مېده بوجوي بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ 178 45 311 84
4: سارا معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با بازارونو
5: خو سریا پریشان کی گم دیرا سرا دیر خیستا خل دی کلاس دا سڑو دا پارا خوا مایاری خدا لا سکے دا معشومان دا پارا خوا فینسی کپڑے ہوں موجود دی
4: مطلب
5: کل پورا فین پارا صرف یونو بٹاگرام دکان لو پتایات ساتے السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس 91 21 162 السید کلاس ہاؤس and garment center the khushalein mein

0: هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور اے بی ٹری گرام نا او علاوہ ان میں اٹال نمبر 0300 کپ شپ پے ساتے ڈبے او کار یہ سپین دے کپ
1: پریشر ارق النس تو وقت سپین دل ورز دل ڈائٹی دا میدی مسئلے دا دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوری ترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل مو دا سہر اتوبگر سو کامیابی

0: یو لوی خوشحالی بهار بیکری اینڈ سلطان جنگڑی دی کیکونه پکار وی یا آزادی د روټی یا پیسټریانی او دی سره سره بتا سو د مټیانی هم ملایوی دیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان او د کاسمیټک او د قسم سامان هم موجود شتا او خوشبو یخ جوس او سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چر گارنٹی نیو صدا بهار نن راشه نیو صدا جن سٹور تا انسان لا تر لا سکے پته یاد چاته نیو صدا بهار بی سلطان جن سٹور نیز پارا اینڈ سلطان جی سراپ دی کویش 349-022 او بل نمبر دے پر
1: لفظلا نرو رات می پڑا ډیر ترسکون پخلی ورندار کړیو
2: ورندار خو ترسکون پخلی کړیو خو خدا اندار د خپخلی سره کمال
1: د مصالې ما چرته بجون کې نه دی کړی
2: مصالې
1: مصالی
2: راوخته د بریانی پلاو کیمی کڑای پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی داری مصالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالې هم تیارات بټګرام فایل خان مصالحہ جات بتاته د بټګرام د نو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا او د ضلع تحصیل کې هم ملاویږي 344-950-32-34-84-41
3: آزادی نشے سے آزاد

0: رښتیا د هغې پهچان او نښه دا ده.
1: بې دمه یې په مخ مفتیا د ستوري حل کیږي. د کیناستو نه پس ادرېدو سره استعمال کړئ پاور ایکس انرژي ټونیک. مین ډیسټریبیوټر مهر جیل مول بټاګرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-47. بل نمبر دی 0311-84-33-878.
2: خوش خبری بٹاگرام دکاندار تدتلو ضرورت نشتا خادیو دا جامو غرب چنشتا پنزر
3: رختیا دا دوم نمونا کت انتظار
2: مس او دویم برانچ دے 75501 او 0356-5595.
4: خلکو دپا خوشحالی زیرے اوس تاسولا بلا او دا کما خبر پکتا چې دا یو کیلو مسالې سره دوڑا بی فری کولڈ ڈرنکس جس ورس را ہم ملاوی گی دما شمانو دا پارا کپنی وار ہم ملاوی گی سنائپیز او روم پرز نبیا ہم نن تشریف ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلاس کئی ہم او ہم پرچون ریاض کریانا کیٹ بٹاگرام مادو دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے ہان 0347-61-0417 او 0997-3102.

د تیرو مشال لی زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سو کباب ہو
7: راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی تو اچھا نیم وان ورطا مگی دو دری دانی واشا شاب
8: یا لگا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
9: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
8: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خون دی ور سر خشی
9: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پٹی بلی گی ہضما میں ناراضی
8: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسٹ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ دا سیشی چ اس پنے باز موی
9: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب اتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نم اور رنگی را تبیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
8: نم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چھ ہیر درنا نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
8: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو
10: کچر استا سو خلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیست خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا
1: شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نغلطی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اڑمبنه سلور ورځې کوي, پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پیډي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي, جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ, درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکار بھی یا

0: دادی دپار ڈبل روٹے پکار بھی تازہ بسکٹ کستا سو تازہ کیکونا پکار بھی یا پسٹریانے اور دی سرا سرا بتا سو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جرنل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندھی اسپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو سدا بہار بیکری تا نن راشے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5292022 اور بل نمبر دے 0311 5388 379 سدا بہار بیکری دخوندو ننو
1: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
2: کیا آپ اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائے
3: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
4: حالکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ اور ساگ در نسلے اوڑے دے
5: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
4: دلبرا نو تما تا نو اے دا دے مسالے خو دیر آسان حل دے
5: انکل جی حغس
4: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یا خوللی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے 0311 84 33 878
7: تو خود دے مبیخ پا دے چھے اوباسا
5: سی چل دی حلکا بیادے سے چگے جوڑی کردی دی روزانہ ستا مسئلی وی
7: مسئلی بنی وی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
5: نمونگا سوکو سو خود تاسولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
7: دا خ چھے با دا سی وی نو زنس کم نوری دا چھے
5: نو سب اس کے حلی سدی
8: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
9: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
7: نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پا زی نور بی خوند چیرا پا مخل کری وی
5: دا زل با کمر چائے را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
9: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے

0: پاڑا نور معلومات پدی نمبر او تر لاسه کولای شي 0320 900 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
3: او خدایا وادرا نزدے شو او تے جامو ہی پتاونے لگے گا. ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو کی سٹونے میں انہ منتل او چرت چو ڈیزائن لکھے وی ال تبے بی ہی اسمان سر خبر کئی دڑ میں وئی چ چرت لاہور یا پی خبر تا
4: بڑا گرام دکاندار تا دتلو ضرورت نشتا دے دل تا تاسو ٹولو تا بہترین کوالٹی اغا ملاوی دلی شی اول تا ولی زئی او زان ولی تنگ وئی کلچ رام کلا تا اس بڑا گرام کشتا نو دبل زئی غختن سدا
3: رام کلاؤڈ ہاؤس پیٹ
4: دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غور پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا اوس یوازې په 14,500 روپے کې دی چې پکې د خالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
3: وا وا دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکج هم شته
4: د هغوی. بل دا 200 والا پیکج دی چې پوخا 15,500 روپے کی ملاوے گی. پری فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
3: لکھتیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑ شو.
4: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگنو زامن.

یعنی دا زیارت او رزدا پا درمان جیل موڑ بڑا پی خور تا نو کہ درمان ہومیو پیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام تا غارت للی شئی او دا ڈاکٹر نظام الدین یو بہترین ایلا سو ددوینا تے ڈاکٹر نظام سیب اخپلا او پی ڈی پا درمان ہومیو پیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ہفتے رمپنے سلور رزی کے وی پیر منگل بدھ او سلورما پنزما ہفتے اخر نے دو رزی کے وی یعنی پیر او اتوار پورس پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب چی دی اغا موجود لگو رات تلے شئی دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا او دا غرنگی دا ڈاکٹر نظام الدین یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج اغا تاسو دا دینا ترلسک کولی شئی سبا چونکہ دا جمعرات نو سبا او پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑے گرام کی با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی چونکہ دوی اخیر نے او پی دی دا بیا با واپسی کئی پی خور دا بزی دا سو کوشش دا گوائی چی دا دولہ سو بجونا مخ کی مخ کے درمان ہومیوپیتھک سینٹر رات لیلی شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بنا اگا تا سو تر لاسک ولی شی ڈاکٹر نظام الدین ہومیوپیتھک ہم او دی سرا سرا پا ایلوپیتھک کی ہم ڈیر زیاد مہارت چی تیرو دو درش کلن ایکسپیرینس چکم دے اگا دوی گین کر دے او دا تیرو دونی مدرے اکارو نا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخپلا او پی ڈی صرف او صرف پا دغا غرز بندی کا ویچ پا دغا خاور بندے آڈر خلق دا سی دی چاگا بیوس دی لاچار دی مالی لحاظ سر دی ذات کمزور دی نو اغیسر مرست کول اغیسر تاون کول دا دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے مین پرپس دی مقصد دی نو پکار دا دا خپلو مرزون دا پارا دا یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرون کے ڈاکٹر اغا انتخاب اکڑلے شی نو دا ڈاکٹر خدمات چانا پٹ بغیر درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا غرات لیلی شی او دا

درمان ہومیوپیتھک سینٹر تاغارات للی شی او د ډاکټر سهار توبجونا صرف او سینٹر جیل موډ بلګرام تاغارات بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دنیا ترلاسه کولی شولو غرض مقصد هغه د غیر تاسو وی وړ د پاکستان نه پوهیږي یا تاسو ته درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم نه دی چې دا چرته دی یا د دین علاوه تاسو ځان د بارا د مخکې نمبر هغه اخستل غواړي نو تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه هغه کولی شي او دغه ټول معلومات ازان د پاره غتا سو تر لاسه کولې شي نو هیلپ لاين نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 0334 3 4 7 4 8 1 7 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ بالکل قرآن اذن کو پروان کې بس تاسو کال زغه هم شاملېږي او دغه رنګ تاسو میسج زغه به هم شاملېږي خو تاسو ته دا وایو بالکل جناب پروان کې زړه سره پروان کې موجود ندی صدت وجنا خو سبا او پپیدک سنټر مور بډ گرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي یو بهترین نه جگہ تاسو د دنیا تر لاسه کولی شئ خو پروان کې سره نشته دي پروان کې بس صرف غب شپ چې دیګه لگاو صرف تاسو ته دی یاد هنه د پاره میرا شاز کې چې هوتا سو بوي چې یاره ریکارډډ پروگرام ته پلی کیږي مزم وړه ریکارډډ صحیح نه دی ولا پروگرام چې کوم دی هغه پېښ کو هوتا سو ته خبردارې وي سبا او په درمان هم په پېتک سنټر جیل موړ بډ ګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي خوندن سره پروگرام کې صدزاتی موجود نه دی نو بالکل تاسو سبا راتلې شي دا سحر اتو بجو نه ماسپخین 12 بجو پوری یو غره علاج یو کامیاب علاج دوباره تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نوم او د سر جیل موړ بډ ګرام ایڈریس روي نو به ګل جناب سی بیگ خالی دی سی بیگ ویلی دا کنه جی نو تاسو بالکل جناب تاسو کال زو دې سره سره پروگرام یې ساغه نه نه په دغه شمیره باندې بالکل تاسو ربیتا مس ګول غواړي نو لاړ به شخپل د موبایل رائټ میسج آپشن تا ال دبه ټایپ کوي آر ای بی ریکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنگ جناب ساور دل غواړې سکه مول غواړې سکه دول غواړې سره سول غواړې س شریکول غواړې نو بالکل جناب هغه ټایپ غیر راوي درې باندې انہیں 85-83 بندے پاس اصلی چونکہ پروگرام دے درد و درمان خو انہیں پروگرام کے راستر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود نہ دے سد ذاتی مصروفیت دے وجنا سبا ہو پا درمان ہو میں پیدو سنٹر کیا کوئی موجود ہے ہاں سبی لکل سی ویک چیدہ خالد جی گنا دیر پروگرامات کے گپ شپ صحیح گنا گنا

0: بالکل جنده زګورو الګون کې سوځو مې سره شامل کمان دې کوم تا وجه بھائی اسم قسطه پروگرام دې د بلن کوټ نا وی بلن کوټ ته پکل دې د بلن کوټ دا به شمړه د خوراک نه تم اچھا کر کېګم بس اې دې ټینشن مات بلن کوټ بلن کوټ ته خو زه یو ځل راغلی وم آی تھنک چې کوم میا شو اینی وی جناب کال درته کوم سره برچار دانه دیجی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اهلا وسهلا کیف الحالک یا حبیبی الحمدللہ سنگل والے خیر طبیعت کی رونا
0: بس تھوڑی سی زبردستی
1: پروگرام دی زبردست روان دے نن خطے رکھے سپات مارشا اللہ چکر ہوئے انشاء اللہ
0: نو بس چلو بس دینو
1: دغنا دے
0: اور
1: امیر سیب دے
0: شاباش
1: کال بن راجی خبر ہو منگ سر کہنا ان شاء اللہ خبر عزت محمد دے زمنگا زمنگا جب منگا ڈیرا مانا
0: کہنا
1: اور لسی چیری اور
0: بس ختم نہیں ختم.

0: کله خاموشي ما
1: کول نی پکار کنه مړه
0: پر ما اور نو غوونه سر ما دی
1: کم پروگرام دې خوخ دی رزي او
0: یاګه پرا انشاء الله
1: ډېر من له کوم خوشاله را تاسو
0: علیکم السلام
1: یې امیر سب رادیو بند کې کنه دې یا بات کا سروغ پر اختیار کے سلام بھائی سارا ڈیر مند نا خوشحال رہتا اس سے بالکل گرو پر اہل مندے آمو سر بالکل خطاب سدا ہوا ہوں پروگرام دے درد ہو ایک قسم سے میزبان تاج الرحمان دا آمن ریڈیو ایف ایم 88 اشارہ کا پروگرام کے سر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے مدی مصروفیت دی وجہ نہ موجود نہ دی وہ سبا اوپر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دس سحر اتو بجو نا ماسپخین 1200 بجو پوری موجود وی سکوی تاسو کوشش دا 1200 بجو نمخ کے بڑ گرام تغیرات لیشیں اور دا ڈاکٹر نظام الدین جلال

روان دي. مخه ودلی شو کی یو زنان یو ماشوما هم شامل ده ولدری تنان سخت زخمیان چی ودی کم چی د طبی مرستو د پرسپتال تا رسولی شو دی دا مت آیا کلی پړو کی کارکون کو د پارا میش موزکی زیاتو دی دان هم کرنٹ لائن سپول یو ورک رستمبر یو وشتم نیټه نا وشتم نیټه پور جاری وی کوم مچ د مل پایوسل پنزلس زلو کی آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد دا پیٹرول مصنوعات قیمتوں کی دزیاتوا درستو پاکریانو گھم پینزے پیس دپور دے دا گڈز ٹرانسپورٹ صدر ملک شہزادہ وان ویل دی دا ولس درستو ڈیزل کریانو قیمتوں کی ہم زیاتوا لش دے پاڑا گ پیٹرول قیمت زیاتوا درستو یو وار بیا نن وز دا پارا دا پیٹرول قیمت کی ہم زیاتوا دے پاکستان دی لنجی شوی دا زراو ترمخه پی ال ال زناش پارس دی دل ترمخه ال ان جی کارگو د پاره با بولی دا سپتمبر بل بیا هم دی لن جی د خریدار د پاره ٹینڈر باندې تر دی دی وی چې پاره بولی منسوس جو وار بیا ار کے پاندی پاسی حملی جاری ساتل دی نتیجه کې چې ځکه نقصان رسیدل دی ترونس هم دا یوکرین ٹی وی چینل هم پابش دی دا حملی هغه محل چې دی جاری شو دی دوان امریکانی غلو د روس او یوکرین کې جنگمنده او مذاکرات ر بهاله د پاره د خبره تر کول د پاره کور د پاکستان تحریک انصاف دا سپتمبر ویشم اولا حکم نامہ جاری کړی پارا درې گزدا لار چیف جسٹس سرپراز دوګر د اتیر روز دورې د پارا درې سپو باندې مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کړی وا سلور سبو د پارا انسپکول حکم هم جاری کړی شو عدالت د چیف کمشنر اسلام آباد آئی جی اسلام آباد او ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ته هم په ذاتی حیثیت سره راغوښتي شو درخواست دایر کړی شو دی ورکړی دی او موقع په اختیار کړی دی چې اسلام آباد کې د لار کې خوانی وزیر اعظم عمران خان دغه د کور ودانی او ذاتی رسائی نور کول حوالے سره د سپتمبر وشم نیٹی پور احتجاج او د لانگ مارچ اعلان هم کړی دی حکومت دا اول کا 50,000 کړی دا کارپوریشن اف پاکستان ٹی سی پی دا غنم او پی د خوار اوختون کی غنم با دا تازه پی ٹینڈر لاندی غنم چې اگوادر بندرگاہ باندې کیږي دا اف ار کے بنیاد باندې با دا غنم اغستل بولے دا سپتمبر 5/15 منیٹا تر سره کولی کیږي او د برتانی نرستو کینیډا فرانس سپین او ناتولس ملکونو د مقبوضه مغربي غاړې چې عملی اقدامات نه بغیر دواری ته حل بیانه برتانی د مقبوضه مغربي غاړې باندې میشتا اسرائیلی وردانو کی راوختون کی اسرائیلی توکو باندې د پابندې باقاعده اعلان اقدامات رستو اسرائیل په مقبوضه بیت المقدس سلخانه هم او اسلام دی کو دا لوب خبرونه ایجپسٹن کرکٹ گراؤنڈ کی دا کراچی سرا تعلق کی دریش کلن وکٹ کیپر غازی غوری رکشی ولبل خوا دا خانوال سرا تعلق لرون کی نہیش کلن آل راؤنڈر محمد عمران رنداوا بہم پارٹیز کی کم جدہ پی سی بی لخوا یوبل ما فیصلہ دا ددین لوا پانور لوگاڑو کی سائم ایوب ازان ویز عبداللہ شفیق بابر اعظم شان مسعود سعود چوری محمد عباس محمد علی محمد عرفات منہاس اور رضا اللہ شامل کرے شوی دی دغشان بلخوا پاچن کی جاری میکی ایشیا کپ دا مضبوط ٹیم سراب دا پاکستان او ملیش ترمنزا لو بشوی دا پا میچ پنہ منٹو کی ملیشیا محمد صالحی گول کڑی دی او برے ترلاسہ کڑی او دا دی روستو پاکستان لخوا پاروانو دو درش منٹو نکی نور دوا گول نشیو دی او ملیشیا لے پا دوا درس را ماتی ور کڑی دا او اس چو نظر دا موسم پا یو درش ڈگری سنڈی گریڈا او حق درمی اواک درمی تراسو سلور پندوز پیسر ریٹ کلی شوی دا ہم دا غشان مردن ما خام اتوش منٹ را بجی ڈوب شوی او سبا سہر اتو منٹ کم پاشپک بجی با سی روحی ہم دا او تردی دا ما مہم نور دو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹورک سراو سے اس ورک احمد زالے چپمو پخیر

0: مزی باخلی اردن کو تاسو باد نن رزی آغاز هم کړی وی او د غرض به تاسو ډیر بهتر روغ صحت نعمت ته پروگرام لوی نعمت سره زی ستاسو کشر ستاسو میزبان حیات الله حیاتو د جرمن میڈیکل سینٹر ل طرف ماہر ہومیوپیتھک پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی کی وجود دی غیرا سرا ناست کوی زمونگا استاسو ملگرتیا بکی گی تر لسو بجو پوری پا دغه پروگرام کی مونگا تاسو تا ستاسو دا حوالے سرا ستاسو دا مرزونو حوالے سرا یعنی یو اویرنس تاسو تراکو چی آیا تاسو با دا مختلف بیمارونو بزان سنگا بچ کوئی نو پا دغه سلسله کی مونگا دغه پروگرام تاسو تاڑو اندی کو پیش کو روزانه پا شانتی زمونگ دغه پروگرام با تر لسو بجو پوری جاری وی تاسو با هم رازائی دیکھیے بہ منگتا کال کوائی میسج بکوائی پا 0311-84-33-878 باندھے براز ہے اردن کو ڈاکٹر مخترم منگ سر ہم پروگرام کی موجود دی اگئی منگ سر ہم ناست کبھی اگئی طرف تبزو پروگرام کے بورت منگا ہر کلے او پخیر رالی ویو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمان ترپا تاسو ټول تا پڑیرا درنا پختنا مین باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږ د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي
0: امین کې جی امین کې ډېر زیاته مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اردن کو دغه زمونگا مخترم زمونگا سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دے چې دوی موږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوي موږ سره موجود دي ستاسو د سیاحت والی سربا خبرې طریقې ستاسو کالونه به هم راځي ستاسو میسجونه به هم راځي مختلف قسمه بیمارو باندې به موږ خبرې طریقو په دغه پروگرام کې تاسو هم راتلی شئ کال کولی شئ میسج کولی شئ خو تاسو لا موږ په پروگرام کې نن یو خوشخبری راوړې ده چې سبا به ان شاء الله په نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے با فری میڈیکل کیمپ لگی تک فری کیمپ پاس امنگ دا سینئر ڈاکٹر دا ڈاکٹر اکبر قریشی سے زیر نگرانے کی گی دوی بستا سو چک اپ گئی دا فری کیمپ مطلب چیغی کے تاسو تا فیس معاف وی یعنی ڈاکٹر صاحب کم فیس تے کم مناسب فیس تے اغا ہم دوی تاسو تا خپل سائڈ نا معاف کرے دے دغا یورس تاسو دا پارا دوی منتخب کرے دا چدی کی داسی خلق چاغوی مالی لحاظ سره کمزوری دی د ډاکټرانو فیسونه نشي ادا کولې خپل چیک اپ نشي کولې خپل صحت یو ډاکټر باندې غوی ټریټمنټ نشي کولې نو دغه درد دغه فریاد او دغه د بډګرام خلکو مینه دی خپل پزړه کې اخیدا او ستاسو د پاره دغه رس چکم نه دا فری کړی دا په دغه رس باندې دوی ستاسو چیک اپ چکم دی هغه بالکل فری کړي او د انالایزر مشین په ذریعہ باندې تاسو ټیسټونه هم کیږي په دغه فری کیمپ کې تاسو ته بایو پراپر ټایم راکول کیږي تاسو چیک اپ کیږي هغه بالکل فری اف کاسټ دی نو تاسو بھرپور فائدہ د دغه فری کیمپ راځنه هغه سلل شي راتلل شي زمونږ سنټر تا نیو جرمن میډیکل سنټر تا اوریدن کو دغه فری کیمپ پاس زمونږ د سحر اتو بجو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پوری بجاری وی او ډاکټر اکبر قریشی سے با موجود وی په نیو جرمن میډیکل کلینک کې نو تاسو راتل شئ زمونږ د فری کیمپ پرزنه تاسو بھرپور فائدہ غستل شئ خصوصا هغه خلک چاغوی مالی لحاظ سره کمزوری دي او د ډاکټرانو فیسونه نشي ادا کولې نو هغه د پاره دغه رس کوم د مونږه منتخب کړی دا سبانه یعنی د جمعرات رز دغا رس تاسو دپارا فری دا او انشاءاللہ دویانو کی با هم تاسو سره مونگا پورا پورا ڈسکاونٹ اغا با کی گی او تاسو چیک اپ با بالکل فری کی گی انالائزر مشین باندی بس تاسو ٹیسٹونے چکم دے اغا با هم فری کی گی اور دن کو پروگرام با مونگا مخیط بوزو دن با مونگ بیا ڈاکٹر سے مخیطا یو بیماری ایک دو اغی باندی با دوی تفصیلا خبری اتری گی اغینا بعد بیا تاسو تا مونگا کال دا پارا میسج دا پارا ٹائم راکو نو کوشش کو تاسو پاگا ٹائم کی پاگا ڈیوریشن کی تاسو بیا مونگا کال وکئی میسجونه وکای نو تاسو کارونه به هم بیا مونږه شاملو او د غشن دي تاسو میسجونه به هم څه قسم تاسو سوالات وی هغه به ډاکټر صاحب مخه ته بیا مونږه یک دو نو ډاکټر صاحب نن چې کوم بیماری مونږ راوړي

میڈیکل سینٹر کے با فری میڈیکل کیمپا زمونگا ڈاکٹر اکبر قریشی سے پزیری نگرانی کی دوی بستا سو چیک اپ چکم دے آقا فری کی نو تاسو راتلشی زمونگ دا فری کیمپ رزینا برپور فائدہ غستلشی خپل ہر قسم مریضان آغا رابستلشی کاغا مشومان دی کاغا مشران دی کاغا زمونگا میندی خویندی دی نو تاسو دا فری کیمپ رزینا برپور فائدہ آغا غستلشی کچری کلینک تر راتل غواڑے زمونگ دا کلینک ایڈریس معلوم نوی اکثر خلق دا ڈاکٹر سیب تپوس کی اغوی دا زمونگا سنٹر چکم دے آغا معلوم نوی زی معلوم ورت نوی نو زتا ستا دغا ایڈریس خیمہ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگ چتا سو گٹ موڑ میدان ترا چھئی اور التے چے دشنا ہتی کڈنو کم نوے دفتر دے بالکل اگے پخوا کی اگے پسنگ کی دغا کلینک زمون موجود دے او انشاءاللہ سبا د جمعرات پر زبان دبا دا سحر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری بکلاوی او انشاءاللہ سبا نئی د فری کیمپ پرزدا تاسو راتلے شئی د فری کیمپ پرزنا او د ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب د ہومیوپیتھک بہترین طریقہ علاج نتا سو مستفید کیدلے شئی او یو کامیابا او یو امید سره تاسو دلته نتلے شئی نو راتلے شئی زمونگا سنٹر تا اردن کو بالکل اس پر تاسو رازے منگ تبا پروگرام کی کال کوئی پس 0384-33-878 باندې برازے پروگرام کی ومت کال کوئی او دا میسج دلاری هم راتلے شئی دا میسج کے هم خپل پیغام خپل مسئلہ غمونتا لے گلے شئی

0: ہاں جی ڈاکٹر صاحب دا میسج دلارے میں دا میسج دے گلے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب نے تپوس او کہے چیز چ انزائٹی او ڈپریشن سے بیماری دا زمونگا یو مریض تا دا مسئلہ وا ہاں جی کال را روان دے کال طرف تو نہ بس تاسو بیا میسج طرف تر ازو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی زمارو سو کو دکم زینا جی نام سے دستاسو ہاں حیات اللہ صرف سے پختہ نہ بن رہے ڈاکٹر صاحب نا
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: ابھی تو سے تکلیف تھی جی جی تکلیف اور تکلیف اور تصے دی جی سب مسئلہ دا ورتا عمر بھائی سم روی
2: عمر
0: اٹھائیس تیس سال ٹھیک شو جی ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب راکی ہاں جی بالکل رات لے سبا ہو زمون کلینک پہ کلاو بھی انشاءاللہ اور ڈاکٹر صاحب ہم موجود بھی جی جی آؤ ڈاکٹر اکبر قریشی سے بوی جی سبا بھر ڈاکٹر اکبر قریشی سے بوی جی صحیح شو جی ڈیرا مننے جی ڈاکٹر صاحب دکا برتنے زمون رو راغلو اغوی چے زمون گو مریض دے اغوی دا گس سیٹ کوم دے دا پٹی دے دی وچ شی ڈاکٹران ورتا دا وی جی
1: جی بالکل تا سوزان سر کما غا رپورٹن چ دی ٹیسٹن چ دی ایکس رے چ دی
0: جی
1: ازان سر رواخ لے راشے منگ بے ڈائگنوز کو اوبے گورو اللہ پاک بولا صحت ور کی
0: خا جی ڈیرا منن جی بالکل رور تاسو چکم دے دوی ٹیسٹونا ایکس رے وغیرہ اغازان سره مکمل کلینک ته راوړی سم ریکارڈ بھی اغازان سره مکمل چکم دے راوړی تاسو نو ڈاکٹر صاحب وګوري تاسو ته چیک اپ تاسو وکي او ٹریټمنٹ به شروع کی انشاء الله تاسو دا مسله چکم دا به حل شي

0: بالکل اوریدن کو دا پروگرام تستا نیو جرمن میڈیکل سینٹر لا طرف پیش کده اوریدن کو انشاءاللہ سبب اپ نیو جرمن کلینک کے با فری میڈیکل کیمپ لگی تغه فری کیمپ با د ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب په نگرانی کې کیږي نو تاسو راتل شئ زموږ د فری کیمپ رزنا بھرپور فائدہ غستل شئ فری کیمپ په سحر اتو نو واخلا د مازیګر سلورو بجو پوری با جاری وی نو تاسو خپل هر قسم مریضان راوستل شئ او د هومیوپیتک یو کامیاب علاج زمنګ دا سینئر ډاکټر دا ډاکټر اکبر قریشی صاحب نتا سو حاصل ول شي دا انالایزر مشين په ذریعہ باندې وستا سو دا جسم مختلف ټیسټونه کیږي دا شانتي انالایزر مشين هم تاسو د پاره فری دی او دا ډاکټر صاحب چیک اپ هم سبا فری دی دا فری کیم برز نتا سو بھرپور فائدہ حاصل ول شي نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر غټ موڑ میدان څنګه تاسو غټ موڑ میدان ترغلی اور الته چې د شناختی کارډونو کوم نوې دفتر دی اغه په خوا کې دغه کلینیک موجود دی ان شاء الله تو نو واخلا سلور بجو پوری با کلینیک کولاوی او فری کیمپ وی نو سمره هم اوریدون کی دی چغوی راتلل غواړي نو بالکل تاسو راتل شئ سبانه رس تاسو د پاره دا او دغه د فری کیمپ رس دا اوریدون کو پروگرام وخت مو سره تقریبا ختم شوه دی ډاکټر صاحب خیری کی مو سره سب شریک کوي جی
1: جی بالکل دا سید رسول رسا
0: خاجی
1: نن یو غزل ته ویم
0: جی جی ارشاد جی
1: جی بالکل اوی چی دیرو سلمیروان نکی رو تیر شا دیرو سلمیروان نکی رو تیر شا و بعدا زهم دا اشنا دا عشق یادگاریم
0: وا جی وا
1: وی ما ہو هم دیر عمر دا یار خواہ کی تیر کڑی
0: جی
1: ما هم دیر عمر دا یار خواہ کی تیر کڑی و زکا اس پا میرو گرزما
0: واجبا
1: بیماریم
0: اوہو
1: او مکیوی چی چی دا گل سر پا ڈکا خلخندل ما چی دا گل سر پا ڈکا خلخندل ما دا بلبل پشان زلسوی پا چغاریم
0: اوہو جی حد دے
1: او مکیوی چی چری زخم دا کار سیزم ما تا یاد شی چری زخم دا کار سیزم را تا یاد شی دا خو اس د یار په هجر کې بیکار یم او بعد زه هم د آشنا د عشق یادگار یم
0: واجی واه
1: ډیر ښه ما دلته پما

ډیر زیاته مننه کوم چې د خپل ډیر محترم د خپل سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې موږ سره د یو غنټه په دې پروګرام کې ناشته کوله خپل ډیر قیمتي وخت هغه موږ لرا کړو اردن کو دی به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به موجود وي سحر ته نو واخله مازیګر سلورو بجو پوری خجی د میسج لاریم تا میسج لګل اس ام اس شامل کا الا حیاتا خا کوم یو میسج تاسو شامل کم تاسو میسجونو مونږه لازمی شاملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی زما دی طرف نا حیات اللہ صاحب تاسو تا او ڈاکٹر صاحب تا سلام جی زما دے سر نا بختہ ډیر بختہ ری جی دس وجہ کې دی شی او ہومیوپیتھک کے علاج به وی کنا بالکل جی دے علاج چکم دغه په ہومیوپیتھک کې شته دے نو تاسو راتل شی دا بختو بهترین علاج چکم دغه تاسو حاصل ول شی خجی بل می سره غلی خوراک کې سه احتیاط او کی جی دارتا تفسیر سرا او وای سپال کوم ریا خاجی ستاسو سم مسئلہ دا مو دغه باندې پونی شو تھینک السلام علیکم ډاکټر صاحب واٹ سب خاجی ډیر مننه جی تھینک یو سو مچ اوریدن کو چاچا هم مونږ ته پروگرام کې میسج کو چا هم مونږ ته کال کو دی هم مونږ مننه کو ان شاء الله سبا دا ټیم ته بیا ملاوی گو تر هغه ساغه ته پوری زتا سونه اجازه کوړم چې جرته کې هم یا تاسو خاډه

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سریو سے
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سو کباب ہو
7: راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی تو واچو نیم وان ورته کې دو درې دانه واچو شپ
8: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
9: نا ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پړم
8: رضا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
9: نا ګل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
8: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لاڑ شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
9: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
8: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
8: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
10: کچر استا سخلیلا تروی تروی و برازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیو کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشانے کی مسئلے را سرا دیر خیستا کل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہاں مایاری او وڑ سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-36-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا او دا.
1: صفات رائس فیس والے چی مخموس پین صفا تازہ او کلے کارشی، نو صفات رائس فیس واش استعمال کرائی. صفات رائس فیس واش لری کبھی ستاسو د مخ نا سپور والے دانی داغون وغیرہ ہمیشہ لپارا، او بل دا چیکڑی با ستاسو مخ نرم سپین تازہ او خیستہ. نو بیا انتظار دس خبری کوئی، ہم اس لار شای او نزدیک کاسمیٹکس دکان نا زان لرا واخلائی صفات رائس فیس واش. نور معلومات رپارا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڑ بڑگرام سرا ہم رابطہ کولے شای. موبائل نمبر دے 311-1587-745. صفات ہربل شیمپو، آیا ستاسو وخت غرزیگی؟ وختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند ندی؟ نو پریشانہ کے گئے بنا، زکہ چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو، کم چی ورکی ستاسو وخت نرمی چمک او خائست. نو ہم اس لار شای محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بٹگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 311-1587-745.

0: ना बिल्कुल जनाब, गप शप हम ले गऊ फुल शांत सुबह वेट खवाए तासु लोगों ने जमुक प्रोमो गाने वो रहे यो दो मिनट बाद राजू सही दा मिनो वालो
1: صفات رائس فیس واش کچرت تاسو غواړی چې مخموس پین صفا تازه او کلی ښکار شي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لري کوي ستاسو د مخ ناس پوروالی دانی داغونه وغیرہ همیشه لپاره، او بل دا چې کړي به ستاسو مخ نرم سپین تازه او ښایسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ، هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڑ بڑگرام سرا ہمرا موبائل نمبر دے 0311 1587745.

وی مامو اے مامو مامو سے بیا راغلم دا ڈیران نا زما ټول پیند تا سلام اسمائے وا اسما دا ڈیران نا پخیر وای وای وای نو سلام علیکم مامو آپ کیسے ہیں جی میں ٹھیک ہوں معلوم کریں آپ کے بعد کس کا پروگرام ہے نازش نور بہت بہت شکریہ سلام علیکم مامو بخیر رالے تاسو سنگھ ہے جما طرف نال سسٹر تا سلام سلام نازش نور زارا سارا علیش پاکسا انمول اندلیپ مائرا مائرا شرازی نورو لین فضا زیمل قرف لین نادیا فجر سونیا آسما ہینا ہانیا اکرا تسلام اٹس می ہنسا مامو السلام علیکم مامو السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ما ویلو کنه دا نیٹ ګلالم سره وفا نه کوي سم به وفا شوی دی سچ و زما غته ورګی و دې ترم نه تړلې کی مامو السلام څنګه حال دی وعلیکم السلام آل خد شکر دے زما ٹول سسٹر تے سلام پروگرام زبردست ہے زبر پھن دے دیر وقت نہ بعد راغ لما آئی ایم سانیا من نہ کوم سانیا مامو سنگھ ہے دانن سدی بولے نن پروگرام دے پروگرام کی دی صفات صفات صفات صفات کاسمیٹک پاکستان تاسو ته مونږ راوړي هر چی اوکے گچا دا کستا سلام علیکم مامو پخیر رالی مامو الا مامو تاسو بیا راغلے ستړی مشی رازا رازا لارا ہائی زما ٹولو جنکو تا سلام فجر نادیا مانو انسا فضا نازش حسینا مامو فجر توائم ز بیگا زکا نوما نوما راغلی چه زما میرا نمو بیل اگستے ہو او تولی نوی راغلی مامو سارا تا ہم سلام ز سونیا اقبال مامو سارا توائم تبا کل رازی رازا رازا بیا راشا منگ بستا مل مستیا کو تب زمنگ پخ مل منئی زما دکلی ام زما دکلی ام کم کلی کی پاتی کی گو والله ہے کپ تھب لگی

ਓ ਸਾਰਾ ਬਰੀ ਦਾ ਮਾਨੋ ਮਾਇ ਰਸ਼ ਰਾਜੀ ਅਕਸਾ ਅਨਸਾਨਾ ਸਾਜ਼ ਸੋਰੀ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਸੋਨਾ ਅਲ ਮੜੇ ਦਾ ਸਿਲੀ ਕਹਿ ਤਾਸੋ شبانہ نایاب دورانی نیلی پری مانور فضا اندلی رانی مانور مافیا سنا نادیا ان سب کو سلام ماریا ہوں بہت بہت شکریہ میرا دا میسج لگ سفالی کے لگ بازی ہے لکھے سلام علیکم بھائی کیسے ہو سلام علیکم بھائی سنگھ پروگرام ڈیرا مزہ کی بشیر دا پالنگونا بشیر ڈیرا منا نہ کوم دا پالنگونا پالنگو ڈیر زبردست زیرے سلام نظام مامو تاسو سنگھ جی زما ٹول خویندو تا سلام او تاسو تا سپیشل سلام او پروگرام ڈیر زبردست دے نفیسا خان دورانی بٹولو نئے ماں ڈیرا منا نہ کوم نفیسا خان خی مامو ماں خوسوک نیا دی خپشلم ڈیران والو ماں سلامو کے کھنا بدرنگو سانیا ماں پورا دی زینو تا خستہ خستہ نمونا کی دے دی خلقو تو ماں تا غلط نمونا ماخ لے زی اورز اتلم آکے دیشی دا پروگرام زماؤر یوما دی ٹکرائی سائٹ والی اتلم نو دغل تھے کلینڈر ہو کنڈیکٹر ہو تو ہی کلینڈر ہو نو آغا نمو دیر جیو شان نمو نو دی کسان ور تو ہی یا کچیا کچے کچے میں دا کچے سو دے ویدتا کچے خلق ہوئی مزه ډیر خپوم شلم بیا مې ورته مېره دانوم چا ویره دایره ته یو کس ویلیو هغه نه روسو خلک راته دانوم وای نو بیا مې ورسته سي مزاق کوم یاره ته چې سهار ته سي د روانې ملمستیا ونه نو خلک کوئی څوک راغی کنه نو زه به دا خبر وکم چې دانومونه ماخلې ګنا دی خسته خسته لکانی خسته خسته جنکی او داسې بدرنګ نومونه ولېخي چا ته خارو چا ته لوچا چا ته کوتی او داس نمونه شله مړه خسته خسته نمونه چې تپوسو کې دومره ښکلی نومې لیکن ډیر زیات ګناه دی ښه

0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیموان ورته مګي دو درې دانی واشه شب
7: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
8: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
7: رازا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
8: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لے زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانی کی
7: نوم یې ایسیډ گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یې اولیکا ایسیډ گو چې هیر درنه نشی
8: ګل کاکا دا

0: څنګه راته هم وایا چې وی لیکم
1: زدر توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایس گو ایس گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ ګو راواخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام. درابطی شمیر ده 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم اوشنل برینڈز دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دیو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 351-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. بالکل رات تلے

0: دو معیاری مسالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاوی گی د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو زوین نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
1: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
2: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کام صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی
3: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے اور ساگ در نسلے اوڑے دے
4: انکل جی حکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سرچ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگ تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغم شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودھنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
4: سی چل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
6: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
4: نمونگ سوکو سو خطا سنو دا بازار نخ چے راوڑم
6: دا خ چے با داس دی وینو زنس کم نوری دا چائے
4: نسا بس کے حلی سدی
7: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
6: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محل کڑی وی
4: دازل با کمر چے راوڑم

0: دا برا تا چرتا ملاوشی؟
1: دا بتا تا پا بٹگرام، کزباندا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی. 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
2: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
4: او خدایا، وادرا نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکې وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
5: خوش خبری بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولې ځي او ځان ولې تنګ کلچی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
4: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
5: دا ہر جا دوست مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا ہوئی دا 500 پیکج چی پخا 500 روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم 0 روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
4: واوا دا ہو ڈیر رقم حامل دا بل سی پیکج جو مشتا
5: او ولینا دا ہوئی بل دا 200 والا پیکج دی چپخا 550 روپے وہ اس یوازی پا 550 روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
4: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو
5: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن